1447 Hijrah bersamaan dengan 8 Jun 2026 Masih, iaitu pada waktu duha nanti akan masuk pada pukul 6.31 minit pagi, waktu zuhur pada 12.20 tengah hari, waktu asar pula pada pukul 3.46 minit petang, waktu maghrib 6.31 minit petang, manakala bagi waktu Isya pula adalah pada pukul 7.47 minit malam nanti. Dan waktu-waktu ini ialah bagi daerah Pulau Muara dan Temburung, bagi daerah Tutong ditambah 1 minit, dan bagi daerah Blake pula hendaklah ditambah 3 minit. Jadi teruskan bersama Nur Safa Muadah Tarbiyah Insani.

pameran makanan warisan, persembahan pancak silat, sukan ria, perlawanan gasing serta pameran peralatan tradisional masyarakat Kedayan. Hadir Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga diadakan gerai jualan yang disertai oleh penduduk kampung dan usahawan tempatan. Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei, PGGMB, mengadakan majlis pembukaan rasmi Mesyuarat Agung Perwakilan kali ke-78, sesi pentadbiran 2025-2026. Majlis diadakan di sebuah pusat membeli belah di Kampung Mata-Mata Gadong. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku pengarah sekolah-sekolah, Jabatan Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan. Acara diteruskan dengan pelancaran laman web PGGMB 2026 diikuti penyampaian sijil dan hadiah pelajar cemerlang kepada 6 orang pelajar sekolah berkenaan yang memperoleh 5A dalam peperiksaan penilaian sekolah rendah. Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Brunei dan Muara menganjurkan program Lakasta Bermain Cuti Sekolah Juani bagi menggalakkan kanak-kanak, remaja dan belia mengisi masa cuti persekolahan dengan aktiviti yang berfaedah dan menyeronokkan. Diadakan di Pusat Belia Bandar Seri Begawan, program menawarkan pelbagai aktiviti pembangunan diri, kemahiran dan rekreasi. Lebih 20 buah lukisan ditampilkan semasa pameran seni Hari Lautan Sedunia 2026, anjuran pusat membeli belah Mid Valley dan Arno Zoe Wonderland bersempena Hari Lautan Sedunia 2026. Diadakan di pusat membeli belah Mid Valley, pameran dibukakan secara percuma kepada orang ramai sehingga 12 Jun bermula pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pameran bertujuan meningkatkan kesedaran awam dan memupuk rasa tanggungjawab komuniti terhadap kelestarian lautan. Berita luar negara selepas ini.